0: کی مہم میں 100 سال کا مسلسل کردار، ٹیلی مواصلات کے فروغ میں آکاش بانی، لینڈ لائن، سی ڈی ایم اے ہوتے ہوئے موبائل سہولیات نے تاریخ کی ذمہ داری پوری کی ہے۔ ٹیلی کام کے مواصلاتی سروس نے جدید ٹیکنالوجی مواصلاتی سروس ہمارا واحد عزم ہو۔ ٹیلی مواصلاتی سروس ملکی تعمیر ہمارا عہد ہمارا عزم ہو۔
1: نیپال ٹیلی کام ملکی مواصلات۔

گلشن نیپال سامعین کرام، پیش خدمت ہے ہمارا ہفتہ وار اردو پروگرام گلشن نیپال۔ ریڈیو نیپال کی پیشکش اس پروگرام میں میں معلم انصاری اور ہمارے ٹیکنیشین دوست لکشمن بشت کا آداب و سلام قبول فرمائیں۔ محترم سامعین، یہ پروگرام ہر ہفتہ منگل کے روز سے پہر 4:15 شروع ہوتا ہے، جو مسلسل شام 5 تک نشر ہوتا ہے۔ اس پروگرام کو ریڈیو نیپال کے ایف ایم بینڈ 98, 100 اور 103 MHz کے علاوہ ریڈیو نیپال کی ویب سائٹ www.radionepal.gov.np، www.radionepalonline.gov.np، ریڈیو نیپال کے فیس بک پیج اور اپلیکیشن کے معرفت موبائل، آئی پیڈ، لیپ ٹاپ، ٹیبلیٹ اور کمپیوٹر میں سے دستیاب۔ آپ ہمیں کسی بھی ذرائع ابلاغ پر سن سکتے ہیں، اور اگر آپ اس پروگرام کے معرفت اپنی باتوں کو براہ راست سنانا چاہتے ہیں تو ریڈیو نیپال کے ٹیلی فون نمبر 01-42-11-721 اور 01-42-11-736 نمبر پر ہم سے رابطہ کر کے آپ اپنی باتوں کو براہ راست بھی سنا سکتے ہیں۔ سامعین، آج کے پروگرام کا ہم آغاز کرتے ہیں، چونکہ موسم حج ہے، اسی سلسلے میں حج سے ہی متعلق ایک نعت شریف سے، جس کا بول ہے: کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آواز ہے غلام مصطفیٰ قادری کی، سماعت فرمائیں۔

محترم سامعین، عبد الباری عبد المجید المہدی جامعۃ المجمع الریاض سعودی عرب کا بھیجا ہوا ایک چھوٹا سا مضمون جس کا عنوان ہے دل کی پاکیزگی عبادت کی روح ہے، بغور سماعت فرمائیں۔ انہوں نے اپنے مضمون میں لکھا ہے کہ انسان کے تمام اعمال کا مرکز اس کا دل ہے، اگر دل پاک و صاف ہو تو اعمال بھی خوبصورت اور رب کے نزدیک مقبول ہوتے ہیں، لیکن اگر دل حسد، کینہ، ریا اور دیگر روحانی بیماریوں سے آلودہ ہو تو ظاہری عبادات بے روح اور بے اثر ہو جاتی ہیں، کیونکہ دل ہی وہ جگہ ہے جہاں سے اخلاص، محبت الہی اور تقویٰ کی شمع روشن ہوتی ہے۔ دلوں کی پاکیزگی میں مشغول ہونا روزے اور تمام تر عبادات کی کثرت سے بہتر ہے۔ جب دل دھوکہ اور گندگی سے بھرے ہوں، اور جو شخص دل کی گندگی اور دھوکے کے ساتھ روزے اور عبادات کی کثرت کرتا ہے، اس کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو بیج تو بوئے ایسی زمین میں جو جھاڑدار اور کانٹوں سے بھری ہو، تو اس میں جو کچھ اگتا ہے وہ نشو و نما نہیں پاتا، بلکہ زمین کی گندگی اسے ختم اور برباد کر دیتی ہے۔ لیکن جب زمین کو گندگی سے پاک کر لیا جائے تو اس میں جو کچھ اگتا ہے وہ بڑھتا ہے اور نشو و نما پاتا ہے۔ اگر اس قول پر غور کریں تو دو باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ ایک یہ کہ وہ شخص جس کا دل حسد، کینہ اور گندگی سے آلودہ ہو، اس کے لیے دل کی پاکیزگی میں مشغول ہونا عبادات کی کثرت سے بہتر ہے۔ دوسرا یہ کہ وہ شخص جس کا دل مکمل طور پر پاک و صاف ہو اور وہ کثرت صلاۃ و صیام کے عادی بھی ہوں، تو یہ ان کے ایمان کا کمال اور جمال ہے۔ لہذا ہمیں اپنی پہلی کوشش دل کو اخلاقی بیماریوں سے پاک کرنے پر مرکوز کرنی چاہیے، اور اس کے بعد عبادات کے ذریعے رب کے قرب کو حاصل کرنی چاہیے۔ دل کی پاکیزگی وہ بنیاد ہے جس پر کامیاب عبادت کی عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ اس بنیاد کے بغیر عبادات کا حقیقی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ رب کریم سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اپنے دلوں کی اخلاقی بیماریوں سے پاک ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین، اب اس کے بعد پھر ایک نعت شریف قاری وحید ظفر قاسمی کی آواز میں، جس کا بول ہے، فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر، فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر، ہم بھی بے بس نہیں بے سہارا نہیں۔ دھیان سے سنیں۔

محترم سامعین، والدین کے ساتھ حسن سلوک قاری شفیق صاحب کا بھیجا ہوا ایک مضمون پیش خدمت ہے، سماعت فرمائیں۔ والدین کو الگ نہ کریں بلکہ انہیں اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلائیں جس طرح وہ ہمیں بچپن میں کھلاتے رہے ہیں۔ یاد رکھیں، یہ دنیا مکافات عمل ہے۔ ہم جیسا رویہ اپنے والدین کے ساتھ اختیار کریں گے، ہماری اولاد بھی ہمارے ساتھ ویسا ہی کرے گی، پھر شاید ہم کو احساس ہو، لیکن تب تک وقت گزر گیا ہوتا ہے۔ لیکن پھر بھی بہت کم لوگوں کو نصیحت حاصل ہوتی ہے۔ والدین کی رضا میں ہی رب کی رضا ہے۔ چہرے کی چمک اور محلوں کی اونچائی پر نہ جائیں۔ جس گھر میں ماں باپ اور بچے ہنستے نظر آئیں، سمجھ جائیں کہ وہ گھر امیروں کا گھر ہے۔ رب العالمین ہمیں ہدایت دے، سمجھنے کی اور احساس کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اب ایک نظم کی باری ہے نسیم اختر صدیقی کی آواز میں، جس کا بول ہے: زندگی دینے والے سن، تیری دنیا سے جی بھر گیا، میں یہاں جیتے جی مر گیا۔ زندگی دینے والے سن، رات کٹتی نہیں، دن گزرتا نہیں، زخم ایسا دیا جو کہ بھرتا نہیں۔ سماعت فرمائیں۔

سامعین، ایک اور مضمون ایک اچھی بیٹی اور بہو کی چند خوبیاں سے متعلق سماعت فرمائیں۔ کسی صاحب نے ارسال فرمایا ہے یہ مضمون، انہوں نے اپنے مضمون میں لکھا ہے کہ اچھی بیٹی اور بہو، وہ اپنے والدین اور ساس سسر کی ادب و احترام کو ملحوظ رکھتی ہیں، ان کی بات مانتی ہے اور ان کے فیصلوں کو اہمیت دیتی ہے، والدین کی دعائیں لیتی ہیں، اس کا سہارا بنتی ہے، نرمی، محبت اور حسن سلوک سے پیش آتی ہیں، خوش اخلاق اور خوش گفتار ہوتی ہیں، بڑوں اور چھوٹوں سب کے ساتھ عزت و احترام کا برتاؤ کرتی ہیں، گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹاتی ہیں، بہن بھائیوں اور والدین کی مدد کرتی ہیں، خاندان میں امن و سلامتی اور محبت و اخوت کو فروغ دیتی ہیں، خود پر بھروسہ کرتی ہیں اور مشکلات کا سامنا بھی کرتی ہیں، بیجا شکایات کرنے کے بجائے حالات کو بہتر بنانے کی کوشش کرتی ہیں، جلد بازی اور غصے سے گریز کرتی ہیں، ہر مسئلے کو حکمت اور دانائی سے حل کرنے کی کوشش کرتی ہیں، معاملات کو سلجھانے میں عقل مندی کا مظاہرہ کرتی ہیں۔ اور ایک اچھی بیٹی اور بہو نہ صرف والدین اور ساس سسر کے لیے باعث فخر ہوتی ہیں بلکہ وہ معاشرے کے لیے بھی ایک بہترین مثال بنتی ہیں۔ رب کریم ہماری بیٹیوں اور بہوؤں میں ان صفات کو کوٹ کوٹ کر بھر دے، آمین۔ سامعین، اب ایک نظم جمشید جنید کی آواز میں، جس کا بول ہے، دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے، دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے، طے کر رہا ہے جو تو دو دن کا یہ سفر ہے۔ بغور سماعت فرمائیں۔

سامعین، ہمارے پڑوسی ملک ہندوستان سے قاری رفیق صاحب کے ذریعے ارسال کردہ چند سنہرے نقوص پیش خدمت ہے، سماعت فرمائیں۔ لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب رب کے یہاں وہ شخص ہے جو لوگوں کو سب سے زیادہ نفع پہنچانے والا ہے۔ مال و دولت کی کمی کو غربت مت سمجھیں، بلکہ ایک بہت بڑی غریبی تو انسان کے پاس دین کا نہیں ہونا ہے۔ وقت اور سمجھ ایک ساتھ خوش قسمت لوگوں کو ملتے ہیں، کیونکہ اکثر وقت پر سمجھ نہیں ہوتی اور سمجھ آنے تک وقت نہیں رہتا۔ دعا کبھی رد نہیں ہوتی، وہ رب کے یہاں ذخیرہ بن کے رہتی ہے اور بہت بہترین وقت پر قبول ہوتی ہے۔ اگر آپ کے پاس اپنے بچوں کی تربیت کے لیے وقت نہیں ہے تو یاد رکھیں، سماج کے پاس انہیں برباد کرنے کے لیے پورا وقت موجود ہے۔ برا وقت چاہے کچھ لمحوں کا ہی ہو، لیکن بہت سے لوگوں کی پہچان کروا دیتا ہے جن کو ہم اپنا سمجھتے ہیں۔ دنیا میں کامیاب ہونے کے لیے آپ کو اکیلے سفر کرنا پڑتا ہے۔ لوگ آپ کے ساتھ تب ہوں گے جب آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ سانپ سے نہ ڈریں، کیونکہ سانپ سر عام ڈستا ہے۔ ان کم ظرفوں اور منافقوں سے ڈریں جو اپنا بن کر ڈستے ہیں۔ سامعین، اس سنہرے نقوص کے بعد اب باری ہے ایک غزل کی، جگجیت سنگھ کی آواز، جگجیت سنگھ اور چترا سنگھ کی آواز میں، جس کا بول ہے، میرے جیسے بن جاؤ گے جب عشق تمہیں ہو جائے گا، دیواروں سے ٹکراؤ گے جب عشق تمہیں ہو جائے گا۔ سماعت فرمائیں۔

سامعین، اب انجان مسافر کے چند منتخب اشعار پیش خدمت ہے، سماعت فرمائیں۔ ایسا بننا سنورنا مبارک تمہیں، ایسا بننا سنورنا مبارک تمہیں، کم سے کم اتنا کہنا ہمارا کرو۔ چاند شرمائے گا چاندنی رات میں، یوں نہ زلفوں کو اپنی سنوارا کرو۔ چاند شرمائے گا چاندنی رات میں، یوں نہ زلفوں کو اپنی سنوارا کرو۔ یہ تبسم یہ عارض یہ روشن جبیں، یہ ادا یہ نگاہیں یہ زلفیں حسین، آئینے کی نظر نہ لگ جائے کہیں، جانے جاں اپنا صدقہ اتارا کرو۔ سنو، خاموش رہنے میں بڑی تکلیف ہوتی ہے، بڑی تکلیف سہنے میں بڑی تکلیف ہوتی ہے، میاں یہ ضبط کر لینا کوئی آسان تھوڑی ہے، ذرا سا ضبط کرنے میں بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ تمہارے بعد رونے میں تو آسانی ہوئی لیکن، تمہارے بعد رونے میں تو آسانی ہوئی لیکن، تمہارے بعد ہنسنے میں بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ سامعین، اب پھر سے ایک غزل علامہ اقبال کا بول شبنم مجید کی آواز میں۔ لو پھر ایک بار وہی باز آ جام ساقی، ہاتھ آ جائے مجھے میرا مقام ایسا کی، سماعت فرمائیں۔

سامعین، ابھی آپ علامہ اقبال کا بول شبنم مجید کی آواز میں سن رہے تھے۔ اگر آپ بھی ہمارے اس ہفتہ وار اردو پروگرام گلشن نیپال کے معرفت اپنے رشتہ داروں، دوستوں، عزیزوں، بھائیوں، بہنوں اور اعزاء و اقربا کو اپنے من پسند کا کوئی حمد شریف، نعت شریف، نظم، نغمہ، شاعری، چٹکلا یا اور دیگر کوئی لطیفے وغیرہ سنانا چاہتے ہیں تو ہمیں جی میل کے پتے پر یا واٹس ایپ کے ذریعے اپنی فرمائش کر سکتے ہیں۔ ہمارا جی میل کا پتہ ہے muallimansari@gmail.com اور واٹس ایپ کا نمبر ہے 9841323682۔ اور اگر ہم سے براہ راست رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو ریڈیو نیپال کا ٹیلی فون نمبر 01-42-11-721 اور 01-42-11-736 نمبر پر ہم سے رابطہ کر کے آپ اپنی باتوں کو براہ راست بھی سنا سکتے ہیں، یا پھر اگر ہمیں خط لکھنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر اپنا خط بھی ارسال کر سکتے ہیں۔ خط لکھنے کا پتہ ہے ریڈیو نیپال اردو پروگرام گلشن نیپال، پوسٹ باکس نمبر 634، سنگ دربار، کٹھمانڈو۔ سامعین، اب ہم چونکہ پروگرام کے اخیر میں آ پہنچے ہیں، اب ہمارے اس پروگرام کا ایک آخری نغمہ جس کا بول ہے، ہم تو ہیں پردیس میں، دیس میں نکلا ہوگا چاند، اپنی رات کی چھت پر کتنا تنہا ہوگا چاند۔ آواز ہے جگجیت سنگھ کی، سنیے اور ہمیں اس پروگرام سے اجازت دیجیے۔ ریڈیو نیپال سنتے رہیے گا۔ خدا حافظ۔

یہ ریڈیو نیپال ہے، معلم انصاری سے اردو میں خبریں سنیے۔ وزیر مالیات ڈاکٹر سورنم واگلے نے کہا ہے کہ خوش انتظامیہ حکومت کی اولین ترجیحات میں ہے۔ ایوان نمائندگان میں مالی سال 2083-84 کے لیے تخصیصی بل کے اصولوں اور ترجیحات کے حوالے سے ارکان پارلیمان کی طرف سے اٹھائے گئے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے وزیر مالیات واگلے نے کہا کہ خوش انتظامیہ کے بغیر پائیدار ترقی ممکن نہیں، اور انہوں نے واضح کیا کہ حکومت سسٹم میں اصلاحات کے ذریعے معاشی اصلاحات کی راہ پر آگے بڑھ رہی ہے۔ وزیر مالیات واگلے نے یہ بھی کہا کہ حکومت کی جانب سے پیش کردہ ترجیحات بشمول معیشت کی تنظیم نو اور مربوط بنیادی ڈھانچے سے ہزاروں نوجوانوں کے لیے روزگاری پیدا کرنے اور شہریوں کے معیار زندگی کو بہتر بنانے میں مدد ملے گی۔ آج کے اجلاس میں وزیر مالیات واگلے نے کہا کہ حکومت نے سماجی انصاف کو معاشی ترقی سے جوڑنے کی پالیسی اپنائی ہے۔ قبل ازاں ایوان نمائندگان کے آج کے اجلاس کے ساتھ خصوصی میں بولتے ہوئے ارکان پارلیمنٹ نے کہا کہ حکومت کو توانائی کے شعبے میں سرمایہ کاری میں اضافہ کرنا چاہیے۔ تجارتی خسارے کی وجہ سے پسماندہ معیشت کو بحال کرنے، درآمدات کو بحال کرنا چاہیے، اور بڑے اور قومی وقار کے منصوبوں کو بروقت مکمل کرنے کے لیے خصوصی سہولیات کے ساتھ ایک دہائی کے لیے مربوط ضوابط بنانی چاہیے۔ ارکان پارلیمنٹ نے کرنالی کے باشندوں کی خوشحالی کے مطالبات کو حکومت کی پالیسی اور پروگرام میں شامل نہیں کیے جانے کا تذکرہ کرتے ہوئے آئندہ کے بجٹ میں اسے شامل کرنے کے لیے حکومت کی توجہ مبذول کرائی۔ اس سے قبل ارکان پارلیمان نے کٹھمنڈو سے غریبوں کو ہٹانے کے بجائے غربت کے خاتمے کی پالیسی اپنانے اور ملک میں بڑھتی ہوئی خودکشی کی شرح کے حوالے سے بڑھتی ہوئی تعداد کی حساسیت کے ساتھ تحقیق کرنے اور لوگوں کو خودکشی کرنے پر مجبور کرنے والوں کے خلاف کارروائی کرنے اور چھواچھوت اور جات پات کی تفریق کے خاتمے کے لیے ایک خصوصی منصوبہ بنانے کی ضرورت کی طرف حکومت کی توجہ مبذول کرائی تھی۔ ایوان نمائندگان کا اگلا اجلاس کل 6 صبح 11 ہوگا۔ قومی اسمبلی کے تحت ترقیاتی اقتصادی امور اور خوش انتظامیہ کمیٹی کے اجلاس میں ارکان اسمبلی نے کہا ہے کہ صحت کے شعبے میں تجارتی پہلوؤں سے زیادہ خدمات کی فراہمی کو ترجیح دی جانی چاہیے۔ آج منعقدہ کمیٹی کے اجلاس میں مالی سال 2083-84 کے بجٹ کے ترجمہ سے متعلق وزارتوں کے سیکرٹریز اور اعلیٰ حکام کے ساتھ بات چیت کے دوران ارکان اسمبلی نے ہیلتھ انشورنس کے مناسب انتظام اور معیاری تعلیم کی ترقی کے لیے بجٹ کے مؤثر استعمال کی ضرورت پر زور دیا۔ ارکان قومی اسمبلی نے خواتین کے خلاف تشدد کو کم کرنے کے ساتھ ساتھ پسماندہ برادریوں اور اسٹریٹ چلڈرین کی صلاحیتوں کو نشو و نما اور تعلیم پر خصوصی توجہ دینے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ قومی اسمبلی کے آج کے اجلاس میں آئندہ مالی سال 2083-84 کے لیے مختص بلوں کے اصول اور ترجیحات پر بحث کی گئی ہے۔ آج کے بحث میں شرکت کرتے ہوئے ارکان قومی اسمبلی نے کہا ہے کہ اقتصادی اصلاحات کے لیے نجی شعبے کے حوصلے کو بلند کرنے پر توجہ دی جانی چاہیے۔ غذائی اشیاء اور روزمرہ کی ضروریات کے معیار کو بہتر بنایا جانا چاہیے۔ قبل ازاں اجلاس کے ساتھ سفر کے دوران ارکان قومی اسمبلی نے معاشرے میں بڑھتے ہوئے قتل و غارت گری اور لوٹ مار کے واقعات کو کم کرنے، طوفان سے تباہ ہونے والی ٹرانسمیشن لائنوں کی فوری طور پر مرمت کرنے، بے گھر ہونے والے سکم باسیوں کی بحالی کرنے اور آئینی ترامیم پر خاطر خواہ بحث کے بغیر آگے نہیں بڑھنے کی طرف حکومت کی توجہ مبذول کرائی تھی۔ دریاسنا سپریم کورٹ کے چیف جسٹس میں ڈاکٹر منوج کمار شرما کے نام کو منظوری دے دی گئی ہے۔ آج کے پارلیمانی سماعت کمیٹی کے اجلاس میں ان کے نام کو منظوری دے دی گئی ہے۔ قبل ازاں پارلیمانی سماعت کمیٹی میں مجوزہ چیف جسٹس ڈاکٹر منوج کمار شرما کی پارلیمانی سماعت پر آج بحث شروع ہوئی تھی۔ کمیٹی نے آج صبح مجوزہ چیف جسٹس شرما کے ماسٹر پلان اور شکایات کا مطالعہ کرنے کے لیے اجلاس طلب کیا تھا۔ کمیٹی کے صدر بودھ نارائن شریشٹھ نے شکایات سننے کے بعد مجوزہ چیف جسٹس سے سوالات کیے جا سکنے کی وجہ سے اس کے مطالعہ کے لیے زیادہ وقت لگنے کے باعث طریقہ کار کو آگے بڑھانے کے لیے سبھا سے اپیل کی تھی۔
پارلیمانی سماعت کمیٹی کے اجلاس میں ارکان پارلیمنٹ کی طرف سے اٹھائے گئے سوالات کا جواب دیتے ہوئے ڈاکٹر شرما نے واضح کیا تھا کہ انسل کی ٹیکس کی ذمہ داری اور جرمانے کا فیصلہ صرف اور صرف قانونی اور آئینی تشریح کی بنیاد پر کیا گیا ہے۔ اسی طرح ڈاکٹر شرما نے برطانیہ سمیت کے ممالک میں رائز پریٹیلیٹیکیشن میڈیشن کے طریقہ کار کو نیپال میں بھی تجارتی اور دیوانی مقدمات میں اپنانے کے لیے اپنے عزم کا اظہار کیا۔ مجوزہ چیف جسٹس شرما نے یقین دلایا کہ وہ انصاف تک آسان رسائی فراہم کرنے اور عدالتوں کو ٹیکنالوجی کے موافق بنانے کے لیے پوری طرح پرعزم ہیں۔ تمام شہریوں کو ڈیجیٹل رسائی فراہم کرنے کے مقصد سے جغرافیائی طور پر دور دراز اور آبادی کے لحاظ سے آبادی والی بستیوں میں نیپال ٹیلی کمیونیکیشن کی خدمات کو پہنچایا جا رہا ہے۔ ایسی دور دراز بستیوں میں خدمات فراہم کرنے کے لیے ہیلی کاپٹر کے ذریعے آلات اور مواد کی نقل و حمل کو آگے بڑھایا گیا ہے۔ دور دراز کے علاقوں میں انٹرنیٹ کی خدمات کو وسعت دینے کے حکومت کے عزم کے مطابق نیپال ٹیلی کام کام کر رہا ہے۔ نیپال ٹیلی کام کی جانکاری کے مطابق ایسی جگہوں پر کمپنی کی سرمایہ کاری سے تجارتی فوائد نہ ہونے کے باوجود ڈیجیٹل امتیاز کو کم کرنے کو ترجیح میں رکھا گیا ہے۔ رواں مالی سال 2083-84 کے لیے پالیسی اور پروگرام میں بھی دور دراز کے علاقوں میں ڈیجیٹل رسائی کو وسعت دے کر ڈیجیٹل کے امتیاز کو کم کرنے کا بندوبست کیا گیا ہے۔ وزارت زراعت و جنگلات اور ماحولیات نے انسانی جنگلی حیاتیات کے تنازعات کے انتظام کے لیے ایک تکنیکی کمیٹی ٹاسک فورس تشکیل دی ہے۔ جنگلی حیاتیات سے ہونے والے نقصانات پر قابو پانے، پالیسیوں اور پروگراموں کو بہتر بنانے اور مقامی سطح پر مؤثر نفاذ کو یقینی بنانے کے لیے یہ ٹاسک فورس تشکیل دی گئی ہے۔ انسانی جنگلی حیاتیات کے تنازعات کے انتظام کے ماہرین سمیت 15 رکنی ٹاسک فورس تشکیل دی گئی ہے۔ وزارت شباب اور محنت و روزگار نے وزارت اور ماتحت کے اداروں میں کار فرما ملازمین کے لیے ایک نیا ضابطہ اخلاق نفاذ کیا ہے۔ وزارت کی تنظیم نو کے بعد جاری کردہ ضابطہ اخلاق کا مقصد ملازمین کے کردار، خدمات کی فراہمی اور انتظامی نظم و ضبط کو منظم کرنا ہے۔ وزارت کے مطابق عوامی خدمات کو منصفانہ، صاف شفاف، جواب دہ اور خدمات پر مبنی بنانے کے لیے ملازمین کے کردار اور طرز عمل کو واضح معیارات کے اندر لانے کے مقصد سے ضابطہ اخلاق کو نفاذ میں لایا گیا ہے۔ اس ضابطۂ اخلاق میں دفتری نظم و ضبط سے متعلق دفعات کو واضح کیا گیا ہے۔ ضابطۂ اخلاق میں ملازمین کو اوقات کی مکمل پابندی کرنے، مقررہ یونیفارم پہننے اور ساتھیوں کے ساتھ ساتھ تعاون پر مبنی جیسی رویہ برقرار رکھنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ حکومت نے مصیبت زدہ کوآپریٹو کے کم بچت کرنے والوں کے لیے جمع شدہ رقم کی واپسی کو ترجیح دی ہے۔ پریشان حال کوآپریٹو میں چھوٹی چھوٹی رقم جمع کر کے بچت کرنے والے زیادہ رہنے کی وجہ سے ان کی رقم کو واپس کرنے کے معاملے کو زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔ وزارت نے پیر کے دین سے کوآپریٹو بندوبست کمیٹی کے ذریعے 378 چھوٹے بچت کرنے والوں کی جمع رقم کو واپس کرنے کا عمل شروع کر دیا ہے۔ کانتی پور کوآپریٹو کے 215، شیو شکھر ملٹی پرپز کوآپریٹو کے 156 اور پشوپتی کوآپریٹو کے 7 چھوٹے چھوٹے بچت کرنے والوں کی رقم واپس کر دیے گئے ہیں۔ ہیلتھ سیکرٹری دیو کوٹا نے کہا ہے کہ ہیلتھ انشورنس میں رونما بے ضابطگی اور غلط استعمال کو روکنے کے لیے ہوم ورک کو آگے بڑھایا گیا ہے۔ آج ترقیاتی اقتصادی امور اور خوش انتظامیہ کمیٹی کے اجلاس میں انہوں نے کہا کہ انشورنس کا غلط استعمال بڑھتے جانے کی وجہ سے ریاست کو اس پر بہت زیادہ بوجھ کا سامنا ہے، اس لیے اس کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ ان کے مطابق اس وقت بلا ضرورت پورے جسم کے چیک اپ جیسے ٹیسٹ کے لیے بھی انشورنس کی رقم کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ غیر ضروری پوری جسم کا ٹیسٹ نے انشورنس سسٹم پر بہت بڑا بوجھ ڈال رکھا ہے، جبکہ اسے صرف مشکل حالات میں ہی علاج کے لیے استعمال کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے بتایا کہ انشورنس میں زبردست بہتری لانے اور اس کی لاگت کو 40-50% تک کم کرنے کے لیے حکومت اپنا ہوم ورک کر رہی ہے۔ نیپالی کانگریس کے چیف ویپ واسنا تھاپا نے اس بات پر زور دیا ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ دائلیکھ میں جاری پیٹرولیم کی تلاش کے منصوبے کو تیز تر کرے۔
رفعت سنچار کلب کے ذریعے آج منعقدہ ایک مذاکراتی پروگرام میں انہوں نے کہا کہ سرخیت اور دائلیک شاہراہ کو اپ گریڈنگ کرنے میں ناکامی کی وجہ سے پیٹرولیم نکالنے کا کام متاثر ہوا ہے۔ حکومت سے انہوں نے اپیل کی ہے کہ وہ عوامی امنگوں کے منصوبے کو تیزی کے ساتھ آگے بڑھائے جس میں ملک کی اقتصادی صورتحال کو بدلنے کی صلاحیت ہے اور یہ نیپالی صارفین کے لیے 50 سال سے زائد عرصے تک مفید رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کی پالیسیوں اور پروگراموں کے مثبت پہلوؤں پر کانگریس حمایت کرے گی۔ کانگریس کے تقسیم کے دہانے پر ہونے کی بات کو غلط قرار دیتے ہوئے چیف ویف تھاپا نے کہا کہ کانگریس اور جمہوریت کی خوبصورتی ہی دھرے بندی اور اندرونی منتھن میں پنہا ہے۔ عالمی سڑک حفاظتی ہفتہ 2026 کے موقع پر کاٹھمنڈو وادی ٹریفک پولیس دفتر نے خدمات کی فراہمی کو مؤثر اور عوام پر مبنی بنانے کے لیے اپنے عزم کا اظہار کیا ہے۔ بیداری مہم کو ترجیح دیتے آ رہی ٹریفک پولیس شفافیت، باہمی اعتماد اور جواب دہی کو عوام پر مبنی بنا رہی ہے۔ حفاظتی ہفتہ کے موقع پر دفتر اور ماتحت کے ملازمین کے تکالیف کے سماعتی پروگرام کے ذریعے تنظیمی اصلاحات کے لیے بھی اقدامات کیے گئے ہیں۔ حفاظتی ہفتے کے دوران 2 اور 4 چکا والی گاڑیوں کے ڈرائیوروں اور معاون ڈرائیوروں کو نشانہ بناتے ہوئے 2 منٹ کا ٹریفک بیداری پروگرام انعقاد کیا گیا ہے۔ دفتر کے ایس پی نریش سبیدی نے بتایا کہ 2 پہیہ والی گاڑیوں کے حادثات کی زیادہ مقدار کے بارے میں بیداری پیدا کرنے کے لیے 2 منٹ کا ٹریفک بیداری پروگرام منعقد کیا گیا ہے۔ اس سال کے موسم بہار میں مختلف پہاڑوں پر چڑھنے کے لیے پرمٹ حاصل کرنے والے غیر ملکیوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے۔ محکمہ سیاحت کے مطابق سن 2026 کے موسم بہار میں ہمال کی کوہ پیمائی کے لیے 79 ممالک کے 1181 کوہ پیماؤں نے پرمٹ حاصل کیے ہیں۔ ریڈیو نیپال سے اردو میں خبریں ختم ہوئیں۔